0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Sucker.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez und Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan,
13: Aurora, Salim,
14: Helene, 92.
15: Sophia,
16: Milo,
17: Oscar.
18: Schalt dich ein.
19: Auf UKW 94,0 oder u94.at/mitmachen.
9: Halo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.